0: U 9:18 minuta donosimo i nešto malo oglasa, pa ako tražite stanove u najam, evo kako glase. Iznajmljujem jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno je uređen i namješten. Broj telefona za one dodatne upite je 098-1854-373. 098-1854-373. Ako vam je ovaj stan mal, treba vam ipak nešto malo veći, iznajmljujem novi luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom i garažom, kompletno namješten sa etažnim plinskim grijanjem. Ovoga puta zovete broj 099-555-4443. Dakle, 099-555-4443.
1: Tu kraj tvog srca ja ću stat, tu je moj.

tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidin, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi.

Vrijeme da se krene. Ovo su bile majke. Evo u ovom zadnjem satu malo ćemo još ponoviti ono što nismo danas, već jučer oglase. Iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten, 0981854373. Iznajmljuje se novi luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom, garažom, kompletno namješten s etažnim plinskim grijanjem na 0995554443. Riski tol, ovo je Bruno Mars. Zašto još volim te? La la la. I još jedno javljanje i to nam je uglavnom to. Tako da idemo evo polako, kroz nekoliko singlova smo natrag.

radi na novom albumu, a jedan od prvih singlova s novog albuma je pjesma Asja. Iako još nije završio novi album, grupa Nemanja je već dogovorila promociju istog, i to za 27.11. u klubu Bugalo, a ruku na srce, već dulje vremena nisu svirali u Zagrebu. U međuvremenu su dobili opisnu formu kao regionalni Adriatic Groove sastav. Slušamo ih u aktualnom novom singlu Asja.